0: Na mi sha.
1: William Mike wonyum bi. O say, "Men ka se kra. Men sunyum ben. Ni awoka ya nyina."

Señor Dios. Mama Mukasaba. We meliko duru fiaba. Chaya mini o nyankopo. Nakuja nyankopo. Nakuja. Grace nyankopo. Grace nyankopo. Grace kapambo muraka. Wasa. Sisiria nyankopo ni yokokreko. Uluwa. Uluwa. Mayanga ka sabo pro murusa basuri anda ya kosro kasa aya so gi mama se ishobo hi mama hi mama na si antu bi akri ami frenda esasa edemo hanyina ya musrata ru ya me ya juma osra na bi ya hey ebi pom na bi ya o jafo pro o tombo pro so give it take it my humble murusaba. You're here, you're here.

like you see ya. Everybody dey na me fam ma wo. Dey ni onyam na me fam ma wo. Ye why am me no so. And ya ma wo ya. Ya ma wo ya. Ya ma wo ya. Wo boy wo bang. Wo ma wo dey. Wo je mi ko. Mi yari e pass mi wo pass mi. Watch me.